wo ci subu ci jo kairo karwose hore jine de kama ci kora nda violoncelle wo mo wi jinde